0: kallar sommar. Siramon, vi ska aldrig hem för soloppgång och det vi kallar sommar är ju att vi har en reporter som har rest ut i landet och vår reporter den här uka Kaja Figenskau är idag i Napp, Lofoten.
1: Ja, jag står som frihetsgudinnen med den ena armen rätt upp i vädret, ytterst i världen, ytterst i väst för att få dessa signalerna så att dere får uppleva tang och tare här i Napp. Jag står sammen med Lofoten Seaweed och det är du som är grindaren rätt och slett, Angelina Eriksen. Och i hånda din nå så har du tang nyplukket.
2: Det har jag rätt ifrån Nappströmmen här som är en av världens starkaste tidevattenströmmar. Vi har den renaste, klaraste vattnet och fantastisk kvalitet på råvaran våres. Och jag tänkte skulle visa dig något som är världens mest kända tang och den heter Nori. Är du glad i sushi?
1: Jag är väldigt glad i sushi.
2: Ja, och den nori-aske som är runt makerullen din, den är lagad av en art som heter nori. Och den har vi faktiskt här längs kysten våres också. Och den ser ut som ett...
1: Lite som krullapapir?
2: Krullapapir, ja. Ett lite blad, en sån tynn hinne. Den heter egentligen fjärehinne på norsk. Du kan spise den egentligen rätt från steinen, eller du kan ta den med hjem och fritera den. Och då är det lite sån grönkål. Smak på den, så det ska vi se på lite senare.
1: För detta här är en kökkenhage alltså, som är ute i vannet rätt här ute, och jag måste inrömma jag är lite söring, jag tänker tang, så tänker jag äsch.
2: Ja, och det är inte den endaste som gör det. Jag är ju inte uppvuxen med tang heller, så det var ju väldigt nytt för mig, men det här är ju faktiskt en arktiske undervannshagen, så vi har massa fina sjögrönsaker att ta. När man först klarar att se förbi detta här, att det är inte den tangen som ligger och rottnar på stranden man ska ta, men den färske fina, akkurat som ett färskt äpple, färsk tomat, så är det egentligen otroliga möjligheter
1: för att bruka. Och här ska man bruka näsa?
2: Här ska man bruka näsa, och du ska känna på och lukta på akkurat som den är glatt och fin överflate när du finner den i havet eller på stenen. Och att det luktar lätt salt, det luktar lite sjö och hav. Då, hvis du får lust att tänka att den kan jag spise, så tar du den med. Är det lite mer usäker, det luktar lite grann prump, ja. Då lar du den bli.
1: Lukter tang av prump, så lar du den ligga. Det ja, kommer jag att huska. Ja. Du, kort till slut, vad slags tang är det du håller i här, Angelita? Det ser ut som en lång fjär.
2: Ja, den heter butare på norsk, men du känner den kanske som wakame. Vi är inne på sushi igen, och det är det vill folk få förstå. De har faktiskt spist tang många gånger. Och den här är den wakamen som du har i den lilla irrgröna salaten vid siden av sushien din. Den kommer från Japan, men den finner du också utanför
1: döra. Den finner du också utanför döra, och det som är med den fjärrtanga där, den kan du också törka och bruka på isen. Vi kommer tillbaka förhoppningsvis med enda bättre täckning om lite grann här från Napp.
0: Ja, nu hörte vi ju väldigt gott. Vi hör strömmen utanför där och måsen som lagar den ljuden den brukar göra. Nydelig.
3: Angelita och Kaja i fjärrstenen vid Nappströmmen.

0: Stein Arne sitt låtforslag Seasons in the Sun. Nu ska vi till något lite annat för nu är det tid för konkurrens. Ah, det är deilig musik det här. Loving You av Minnie Riperton. Hoppas jag uttalat det riktigt. Pröva I vart fall med stor styrka. Uansett, konkurrensen den är sån här. Den heter Sommerpulsen. Och grunden till att den heter det är ju för att om sommaren, ja, då ska vi ta det helt med ro. Alltså det är högtiden för avslappning och kos och glädje och helst kanske sol och gott väder. Ja, då är man så varm. Någon I vart fall är så varm att de klarar inte beväg sig en gång. Sån är sommarpulsen. Så det jag har gjort, det har tagit en väldigt känd person och så har jag tagit ett lite klipp från de som snackar. Och så har jag dratt ut lyden så de är jämpe avslappna. Och din uppgave det är att eller finna ut då vem det är som snackar här.
1: I Gudbrandsdalen så är ju från Åle. Senast I fjol så är jag stängt inne I Hedalen. Men så jag syns ju att de kanske överdriver lite. Alltså jag har aldrig kastat någon gjörme på kung Harald.
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldri har kastet noe gjørme på Kong Harald eller noe sånt, ja, da sender du en melding til meg I appen NRK Radio. Og husk å ha med adresse og fullt navn. Det gjelder alle meldinger du sender inn hvis du vil være med I trekningen av en premie.

0: låta som jag trodde har varit färdig i 40 sekunder. Det var Ten Sharp med You. Den här ska sluta hela tiden.
1: Ja, jag har så tokknäcke nu igen och så är som prövar att komma upp i ringa här.
0: Ja ja, men jag ska få dig upp i ringa igen, Hans Christian. Det här går jättefint. Vi är självklart Hans Christian och Anne som håller dig med sällskap denna eftermiddagen och nu är det sommar alltså,
1: hä? Ja, nu börjar det att rikta i feriefoten, kjenner
0: jeg. Åh, ja, for du skal på ferie, du, på fredag.
1: Ja, ja, du hadde ikke fått med det. Nei,
0: ferie. Åh, herlig, Hans Christian, det unner jeg deg altså så mye, og at det kommer til å bli så fint, og jeg skal jo jobbe, men jeg ser altså bilder av folk som bader overalt, og det jo så mange plasser som ser helt nydelig ut.
1: Ja, vi har så mange fine badeplasser i Buskerud.
0: Ja, men det helt nydelig, altså jeg jo så interessert i disse badeplassene, for jeg har lyst til å besøke dem, siden jeg skal være her og holde fort og jobbe i hele sommer, så må jeg kunne dra ut og bade når jeg kan. Så jeg jo den typen som slider inn i DM-en til folk jeg har på Instagram, sånn uavhengig om det en person som jeg møtte på en fest da jeg var 19 år i Brumunddalen. Så jeg sånn, du, hei, takk for sist. Du, hvor det du bader?
1: Du, det Anne driver og spør om badeplasser hele tiden. Det et hint om noe, eller det liksom?
0: Ja, ikke sant? Folk tror jeg flørter.
1: Genuint opptatt av badeplasser.
0: Det altså. Så derfor så tenkte jeg nå, hvis du med meg på dette, Hans Christian, at vi skal prøve å lage i løpet av denne sendingen et slags kart over de beste badeplassene i Buskerud.
1: Ja, derfor vil vi at dere som hører på skal slide inn i våre DMs ja. Eller altså sende oss en melding i NRK Radioappen med din favorittbadeplass. Gi oss litt informasjon da. Hva det som så bra med dette stedet? Hvor ligger det? Beste tips og så videre. Og så skal vi dele ut noen flakslodd til de vi mener har gitt oss den beste badeplassen.
0: Ja, det helt fantastisk. Så det altså dagens konkurranse og informasjon alltid en eller annen smæla, som vi kaller det.
1: Slide inn i innboksen vår.
0: Slide inn i innboksen vår, mens du hører på Stein Torleif Fjella. Her Sundreberget. Lurer på om det fint å bade opp i. I år det sikkert masse fine badeplasser. Så hvis du kommer derfra, slide inn i NRK radioappen ditt.

svagare än jag signerat svenska Ida Lova. Den fick du här I kvällsöppet, hvor det nå konkurrensetid. Vi har kallat den nynn eller försvinn och reglerna de är ganska så enkel. Du får höra kollega Jan Helen som nynne en känd sommarlåt och uppgaven till det är rätt och slett att finna ut vilken. Och ikväll så hörs den sån ut. Lite usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der. Og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne Helen prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen. Og hvis du tenker, den her kan jeg. Men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

Camilla North, som du är här på NRK P1 där vi har fått besök av Jon Niklas Rønning, och för vi skrur på mikrofonen din Jon Niklas så ska vi höra en av de flera hundratusenvis av humorlåtarna Jon Niklas Rønning komiker har gitt ut. Vi spelar rätt och slett hele Det bor en baker, också kallt Allergivisa.

Odd Nordstoga, en sång som finns på NRK P1. Det var näst sista sång vi ska runda av med och varma upp I lag till det som ska ske på lördag. Ja, kanske mötes vi. Hej du som hör på I Oslos gator eller en helt annan plats I landet. För att ro sammen, för att ta tak I varandra och säga gratulera, vi är vidare. Vi ska spela semifinale I VM. Vi kryssar fingrarna för att det blir en sann upplevelse. Vi säger tack för laget I dag. Tack till Jon Niklas Rønning som kom på besök. Själv så sa han här att Norge kom till att vinna VM. Hvis du vill höra praten med Jon Niklas så kan du gå tillbaka I appen NRK Radio och höra praten. Eller så kommer också dina sändningar ut som podcast I NRK Radio appen I säkert I löpet av natten eller morgondagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!